0: और अश्विन दोषी, क्या ये था नगमा?
1: ये तो संगीत के साइकिल साइज था,
0: बिल्कुल
1: साइकिल साहब थे,
0: बिल्कुल.
1: Yes, towards the end of his life, Parvin ji.
0: Achha, this was towards... Yes, he yes. Look, he sounds a bit slow.
1: Yes, yes, yes. This, ye film thi Shah Jahan.
0: Shah Jahan, okay.
1: Yes, Kardar film ki thi. Music, Nawzat sahab ka tha. Aur geet sabhi likhi, geet thode likhe te, Majroor sahib ne. Ye gaana Majroor sahib ne likha tha. Aur dusre... बारह मकावी ने लिखे थे.
0: अल्लाह शाह जहां.
1: यस, फिल्म हिट हुई थी परवीन जी. और यस 1946 में रिलीज हुई थी. एंड साइकिल साहब डाइड इन द नेक्स्ट ईयर 47 में वो स्वर्गस्थ हो गया उनका.
0: अच्छा, ओके. पर क्या आवाज छोड़ कर गए हैं पीछे.
1: क्या, यस यस यस, दिस इज आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट परवीन जी.
0: राइट, जब
1: और नौसाल साहब ने संगीत दिया और कमाल का कर दिया.
0: राइट राइट, बहुत ही अच्छे. थैंक यू सो मच अश्विन, आप एंड टाइम पर आए हैं.
1: थैंक यू.
2: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स, with news from Kenya, Asia, and around the world. This is East FM News, presented by Mark Gittel, with Stanbic Vehicle and Asset Financing.
3: Former Law Society of Kenya President Faith Odhiambo has called on the government to provide Kenyans with clear and honest answers regarding the controversial Ebola-related facility planned for Laikipia County. Odhiambo said in a statement this morning that Health Cabinet Secretary Aden Duale failed to assure the country that the government's decision-making on the matter was fully within the law and under control during his appearance before Parliament. The Social Health Authority Board has announced the appointment of Winfred Ndhiani as the new Assistant Director for Corporate Communication. According to a statement by the authority, the appointment is aimed at strengthening SHA's management team. The appointment follows a competitive and transparent recruitment process that began in July last year. Growing rhetoric from leaders allied to the Kenya Kwanza administration could raise concerns over public confidence in the next general election. Political analyst Barak Muluka says statements comparing President Suluhu's 92% victory to claims that President William Ruto could secure 100% support are already sending the wrong message to Kenyans. Muluka adds that many Kenyans may believe the victory was not fairly attained if Kenya Kwanza wins the next general election. Loss of fertile topsoil is emerging as a major challenge to agricultural production in many regions. Agriculture expert Dub Nura has warned that soil erosion is reducing farm productivity and weakening food systems. He says heavy rains and poor land management practices are accelerating fertility loss. Nura is urging farmers to adopt terraces, water conservation structures and other erosion control measures.
4: We all depend on this soil. Loss of soil means loss of fertility. Loss of fertility means poor crop production. That means farmers will not have anything in their farm and their pocket. All farmers, government, must put in a lot of input to support these farmers so that there'll be minimum soil loss.
3: Have you ever noticed that you feel hungry more often and tend to eat more during cold weather? Nutritionist Sandra Wangara says this happens because the body uses more energy to stay warm, leading to faster calorie burn. To avoid overeating, she advises practicing portion control, eating a hearty breakfast, a sufficient lunch, a light dinner, and including healthy snacks between meals.
5: To keep you warm, the body is using a lot of energy. So you're breaking a lot of calories, and sometimes your metabolism is a bit high. That's why you keep on feeling hungry all the time. And so that's why we encourage people to push on their meals as it should be.
2: East FM News. Stanbic Vehicle and Asset Financing. Support your ambition with zero processing fees and flexible terms. Email carloan@stanbic.com. TNCs apply. Regulated by CBK.
6: East FM.
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
7: Bemisaal Andaaz with Parveen Atom.
0: पहले देखते हैं समय के आपके मैसेजेस कितने ज्यादा माशाल्लाह. मनहर पटेल कहते हैं कि ओ व्हाट एन ओल्ड सॉन्ग, बेस्ट वन, कुंदन लाल साइकिल का शायद. रसिला, थैंक यू, बी ब्लेस्ड, आई ऑलवेज टेल यू, मेरे दिल में है एक बात. ओके, थैंक यू, बी ब्लेस्ड, ये है रसिला. और आगे चलते हैं, जैश फ्रॉम वॉय, एनदर वन. کہتے ہیں رو پڑا وہ فقیر میری ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر. فقیر آپ جانتے ہیں نا غریب مانگنے والا. رو پڑا وہ فقیر میرے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کہ ہاں کہ تھا کہتا کہ تھا ہے تجھے موت نہیں کسی کی یاد مارے گی. اچھا کہتا ہے کہ تجھے کسی کی یاد نہیں نہیں تجھے موت نہیں کسی کی یاد مارے گی. کیا بات ہے. یہ ذرا آپ جب لکھیں نا تو بالکل واپس دیکھ لیں ریوائز کر لیں کہ ایک ایک لفظ ہیز بین اسپیلڈ ویل. بہت اچھے پر تھینک یو جیش. رنجن ونود سو ہیپی دھنیواد شکریہ پروین جی. کندن لال سائگل کی آواز سمن آپ فین ہیں تو ضرور میں وہ آواز آپ کو اکثر سناتی رہوں گی. پروین جی کندن لال سائگل اف ہی واز ناٹ ڈرنک ہی کوڈنٹ سنگ ہی کوڈ ناٹ سنگ سوبر. اچھا وہ کہتے تھے کہ مجھ سے نوشاد کے ساتھ ان کا جھگڑا بھی ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں شراب پی کر گاؤں گا. نوشاد صاحب نے کہا نہیں. تو انبن سی ہو گئی تھوڑی دیر میں. ایک بار پھر ان کو کر لیا کنوینس نوشاد نے کہ دیکھو ایک گانا بغیر پینے کے. اور پھر لگتا ہے کہ انہوں نے وہ گایا تھا بغیر پی کے.
6: جب دل ہی ٹوٹ گیا. یہ گانا فلم شاہ جہان کا ہے 1946 کی مووی ہے جس کو کیرل سائگل نے گایا ہے اور جس کو مجید سلطان پوری نے لکھا ہے اور جس کی دھن نوشاد علی نے بنائی ہے. یہ گانا سنانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. گانا بہت اچھا لگا.
0: پیار علی کے بعد کون آئی ہے؟ نیلا شیت. نیلا شیت کی بات سن لیں.
8: ہیلو پروین جی کیسے ہو؟ پہلے گھنٹے میں باتوں آپ کی باتیں سن کے اور باتوں پہ گانے سن کے اتنا مزہ آ گیا کہ میں آپ سے ساتھ بات کروں اس لیے آپ نے مجبور کر دیا مجھے. تھینک یو سو مچ. بہت مزہ آیا اور بس بھگوان آپ کو بہت خوش رکھے. نیلا شیٹ. تھینک یو.
0: I'm so fortunate نیلا شیٹ آپ جیسے انٹیلیجنٹ لسنرز میرے ساتھ ہیں تو پھر کوئی بھی سمن ویکیوم نہیں رہتا ہے نا. اچھا کندن لال سائگل ڈائیڈ آن جنوری 1947 ان ہز انسیسٹرل سٹی آف جلندر. جی ہاں سمن وہ جلندر کے رہنے والے تھے. اور ایٹ دی ایج آف 42 دا لیجنڈری انڈین سنگر اینڈ ایکٹر وائڈلی ریگارڈیڈ ایز دا فرسٹ سپر اسٹار آف انڈین سنیما passed away due to complications from severe alcohol consumption. کہتے ہیں شراب نوشی کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. اور کیا عمر تھی 42 سال. جب بٹوارا ہوتا ہے جی ہاں بٹوارے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے تھے جنوری میں. بٹوارا ہوتا ہے جا کر اگست میں. تو سمن آج کا سوال get off my back. سمن اس کو کیسے کہنا ہے اپنی بھاشا میں گیٹ آف مائی بیک. اب کوئی آپ کے کمر پہ تو نہیں بیٹھا ہوا نا. وہ تو ایک طرح کی ایکسپریشن ہے پر ہمیں وہی چیز چاہیے اپنی بھاشا میں. 0701 106 106 گیٹ آف مائی بیک.